לא ריק פרדים או פה היפון נרבה הוא עולי אילי יורי קיילן גזיף יום כמי פעלה ממורקו הבאי קיירו אילונה הוא עולי אילי יורי קיילן גזיף יום כמי פעלה ממורקו הבאי קיירו אילונה